0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura dimwa ne mundu ra wevokete ngai munene uria wigite mwevoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kalieta muti ovanditwe ruterere rwa maji bwana sifiwe
0: tuka